da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

baš nas briga, idemo dalje, pa neka bude kako nam bude.

Dobro jutro, petak je 11. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas provodi testne izbore u svim općinama i gradovima u zemlji u okviru pilot procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Testiranje počinje u 9 i traje do 15 sati, a bit će simuliran kompletan izborni proces. Istovremeno bit će provjerena sigurnost i pouzdanost izbornih informacionih sistema kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni tehnički uslovi za primjenu novih tehnologija na stvarnim izborima. Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini krajem jula bilo je 309.500 nezaposlenih osoba, što je za više od 4.000 više nego mjesec ranije. Ipak u odnosu na juli prošle godine broj nezaposlenih manji je za oko 15.500 osoba, odnosno 3,5%. U junu je u Bosni i Hercegovini bilo zaposleno preko 855.000 osoba, dok je anketna stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu ove godine iznosila 11,4%. Posebno zabrinjava nezaposlenost mladih od 30%. Protekli august bio je prema klimatološkoj službi Evropske unije Kopernikus najtopliji mjesec ikad zabilježen na planeti Zemlji, izjednačivši rekord iz jula 2023. Prosječna temperatura bila je 1,65 stepeni Celzija iznad predindustrijskog nivoa, čime je ponovo premašena granica od 1,5 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene i fenomen El Niño dodatno podižu globalne temperature, te da bi naredna godina mogla donijeti i nove temperaturne rekorde. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je detalje prodaje ulaznica za tri domaće utakmice Lige nacija na Bilinom polju u Zenici. Zmajevi početkom oktobra dočekuju Švedsku i Poljsku, a 17. novembra Rumuniju. Cijene ulaznica su od 40 do 60 maraka. Pretprodaja za registrovane navijače traje od danas 11. do 13. septembra, a redovna prodaja oktobarskih utakmica počinje 14. septembra u podne. Zbog sprečavanja pretprodaje ulaznice će biti personalizovane. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledni su na području Krajine, Hercegovine i na jugu Bosne. U Sarajevu djelimično vedro. U drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice na cestama širom zemlje, očekuje se pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km.

0: osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem.

Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Krajine, Hercegovine i na jugu Bosne. U Sarajevu djelimično vedro. U drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni. S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice na cestama širom zemlje, očekuje se pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to. To je to. Samo hitovi. 104.

0: Uzona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Krajine, Hercegovine i na jugu Bosne. U Sarajevu djelimično vedro. U drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice na cestama širom zemlje, očekuje se pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro Sarajevo, petak 11. septembar, vrijeme za još jedno današnje druženje u jutarnjem programu. Dobro jutro Sarajevo, s obzirom kako smo mi raspoloženi i ono što sam obećao jučer, ako ste slušali, onda mora da bude dobro.
7: Pa kako i nećemo kad je petak, i to petak 11. septembar, i kad već govorim 11, da kažem još 111 dana ostalo je do kraja ove godine. Dakle, danas broj 1 ili 11 nam je numerološki bitan broj, a kažu numerolozi broj 1 je sret dan broj.
6: Jeste, u školu naravno, ako ideš pa dobiješ jedan, onda dođeš kući, onda shvatiš da nije sreća ono što misliš da jeste. Dobro jutro, idemo se razbuditi. E, znate li kakva je samo današnja lista hitova koju smo spremili za vas? Fenomenalna. Dobro jutro.
8: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo, 7:30, evo nas u mom omiljenom dijelu jutarnjeg programa kada najavljujemo mini koncert. Obično se mi posvađamo i to žestoko nekad oko izvođača, međutim danas je nešto previše fin s obzirom na izvođača koji slijedi.
4: Ajde nekako nastavimo u duhu one pozitivne atmosfere od preksinoć, odnosno od jučer, kada je fudbalski klub Željezničar u ovom vječnom sarajevskom derbiju dobio Sarajevo rezultatom 2:0, pa mislim da bi bilo fair i lijepo da jutro slušamo našeg Sarajliju, Mladena Vojčića Tifu.
3: Ništa protiv nemam, naše Mari, juče smo obećali kada nam bude dolazio Tifa da ćemo ga zvati, njega i njegovu čerku u goste da bi ih slikali zajedno, jer je to dakle bila želja djevojčice koja ima samo 9 godina, a voli Tifu. E pa i njoj u čast, današnji izbor za mini koncert slijedi. Mladen Vojčić Tifa.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Dobro jutro, petak je 11. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas provodi testne izbore u svim općinama i gradovima u zemlji u okviru pilot procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Testiranje počinje u 9 i traje do 15 sati, a bit će simuliran kompletan izborni proces. Istovremeno bit će provjerena sigurnost i pouzdanost izbornih informacionih sistema kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni tehnički uslovi za primjenu novih tehnologija na stvarnim izborima. Na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini krajem jula bilo je 309.500 nezaposlenih osoba, što je za više od 4.000 više nego mjesec ranije. Ipak u odnosu na juli prošle godine broj nezaposlenih manji je za oko 15.500 osoba, odnosno 3,5%. U junu je u Bosni i Hercegovini bilo zaposleno preko 855.000 osoba, dok

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi najizgledniji su na području Krajine, Hercegovine i na jugu Bosne. U Sarajevu djelimično vedro. U drugoj polovini dana povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice na cestama širom zemlje, očekuje se pojačana frekvencija vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ja sam jučer žestoko zapretio da ću da se osvetim za ovaj bol u leđima. Zbog toga što me drug, prijatelj, moj Andrej zavalio u treći red da gledam film od 2,5 sata.
7: Ja sam mislio, Boga mi, da smo mi to još jučer riješili, da sam se izvinio, ispričao, kako god, da si mi oprostio na kraju krajeva. Nije bilo stvarno nikakve namjere u tome. Istini za volju, da, ja jesam sjedio u nešto, pa recimo, boljem redu, ali iskreno, da sam sjedio i u prvom, apsolutno mi je sve jedno. Meni je važno samo da nas velika većina slušatelja nije izradila, shvatili smo ko su prijatelji, shvatili smo i ko nisu i ko su izrade, pa o tom potom, bit će još prilike da se družimo u kinu, a onda, evo, od mene imaš 10. red.
6: Ej, neka, hvala ti. Samo da napomenem, jučer smo imali pitanje, muzičko pitanje za 100 maraka, koliko se ime Džemo pojavljuje u pjesmi Džemo voli Džem, i 153 naše slušatelje su brojali. Dakle, nevjerovatno. Dakle, sad, da bi ti izbrojao sve koliko puta Rambo Amadeus kaže Džemo voli Džem, treba ti najmanje 15 minuta. A njih 153 je brojalo. Imamo tačni, a opet imamo i nekoliko netačnih odgovora. A današnje pitanje će biti mrak.
8: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: 8.14, razbuđujemo se ovog petka 11. septembra. Jutro hladno, tmurno, ono, pred kišu, a neće.
1: Hoće nekad danas.
0: Hoće, neće.
1: I jučer smo mislili da neće, pa ipak palo nešto malo kiše pred kraj radnog vremena, ono, malo tri kapi, tri i po. Čisto malo da osvježi.
0: Dakle, sve ulaznice za narednu domaću utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske puštene u prodaju i prodate za 7 minuta.
1: To smo mi.
0: 3 minuta.
1: To smo mi, poslanci i Hercegovci. Samo mi je žao što su se već mnoge od njih našli na ovim na internetu i preprodaju se, dakle, ove cijene koje je nogometni, odnosno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine stavio, 40, 50, 60 konvertibilnih maraka, bit će mnogo veće s obzirom da, evo, kako Emi reče, ulaznice su, ono, prebrzo sve rasprodate koje su bile sinoć kasno puštene. Jedan kontingent ulaznica bit će dostupan za sve one koji nisu, jeli, bili stigli sinoć kupiti u ponedjeljak od 12 sati putem platforme event.ba, tako da ako niste stigli kupiti ulaznica, želite da prisustvujete utakmici koja vjerujem da će obilježiti, onako, bit će historijska s obzirom da se opraštamo od kapitena naše fudbalske reprezentacije, onda ponedjeljak 12 sati platforma event.ba.
0: Ja mislim, ono, na klik će biti, ono, čim budu pušteno da će biti rasprodati.
1: Pa i ja vjerujem, iste minute, s obzirom na ovako važnu utakmicu, mislim, svakako važnu i zbog Lige Nacija, kao rezultatski važnu, a i zbog ispraćaja našeg kapitena Edina Džeki.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Kada sam prije neki dan rekao gdje će za novu godinu, ispade da je bilo blesavo, međutim nije. Evo, jučer pojavila se informacija ko će svirati u Sarajevu 28. decembra, 29. 30. 31. još ne znamo.
1: Tako je.
0: Ali znamo za 1. i 2. januar.
1: Tako je, tako. Praktično već 5 dana oko nove godine imamo već izvođače koji će nastupati u Sarajevu i zabavljati sarajevsku publiku, ali vjerujem brojne turiste koji će doći u glavni grad Bosne i Hercegovine da zajedno s nama proslave novu 2027. godinu. Što se tiče ovog izvođača za 31. decembar, glavnog izvođača, to treba da odredi grad Sarajevo, odnosno gradska uprava.
0: Ko bi mogao biti ove godine?
1: Pa evo, ne znam, ja sam sve vrijeme razmišljao ko bi bio dostojan. Evo, prošle godine smo imali Jelenu Rozgu, pa smo imali, ne znam, unazad nekoliko godina i Dubiozu kolektiv. Tu je bio neki onaj problem sa razglasom, vjerovatno se slušatelji sjećaju. Pa smo imali onda kroz godine mnoge izvođače, Zdravka Čolića, Dinu Merlina, Željka Joksimovića, mnoge druge, Harija Varešanovića. Ne znam, možda probati.
0: Ja bih zvao Dinu Merlina.
1: Dino Merlina.
0: Pa Dino bi zvao, ajde Dino. Pa
1: ako ja nisam možda već pročitao da je Dino negdje nastupa za novu godinu.
0: Pa Dubrovnik.
1: Tipa Dubrovnik.
0: Ma sigurno, sad ćemo da vidimo. Dubrovnik i to je to. Ma evo, sad otvori, vidjet ćeš da je.
1: Evo da vidimo. Bio je u Dubrovniku
0: prošle, pretprošle.
1: Da vidimo 2027. Nema još uvijek potvrđenih informacija, tako da izgleda da nam je libero Dino Merlin, da ga možemo zvati.
0: Bilo bi fora, dakle evo, 11. je septembar i već se priča o novoj godini, mogu da vjerujem kako je ovo sad, još evo kiša ako pade nas, još ovo da zahladni, i to je to što se ovog ljeta tiče. Bilo je paklo, bilo je vruće, dakle šta kažu ovi klimatolozi, bit će još toplije naredno ljeto.
1: Ovo je bilo najtoplije ikada u historiji zabilježeno.

Zabeleženo posebno mjesec august, veći prosječna temperatura, ja sam čitao, bile negdje skoro 17 stepeni, ali pričamo o globalnoj temperaturi, dakle uključujući i ove hladne dijelove planete Zemlje, Grenland, Antarktika, Arktik, tako dalje, jug, sami jug Južne Afrike, Patagoniju, odnosno Argentinu i ostalo, i uključujući naravno i ove velike planinske vrhove, odnosno velike planinske vijence. I mislim, generalno svake godine će nam situacija biti sve gora.

0: Ajde da ponudimo nagradu. Ivale, ajde prvo vidi ovaj što kaže vještačka inteligencija, imali te informacije ovaj...
1: Kada si?
0: Da. Ako ima, onda ne damo ništa. Ako nema, onda idemo sa...
2: Sa evo, sad ćemo da provjerimo. Maraka. Sad ćemo da provjerimo. Pa teška kaže? Situacija.
0: Nema, jel?
2: Teška situacija.
0: Ako nema, onda nudimo stoju.
2: Nema.
0: Vidite, kako sa ove vremenske distance sve izgleda ono blizu i daleko. Rekli smo zabranjeno pušenje, ljudi pjevali 24.
2: Jel? Tako je prije dvije godine.
0: Što su jučer
2: uveli sa Rajlijom u novu 2024.

0: najavilo koncert u Zetri naredne godine.
1: Jeste, tako. Jeste, znam, u martu, 27. A što se tiče prijedloga, meni ovo nije loš, recimo Din je jedan rijetko posljeratnih vokala koji mogu iznijeti koncert i pjesmu, ne samo njegovu, nego i neku drugu, tako da nije to loša ideja. Majke mi, onaj...
0: Din, dakle, Din.
2: Pa elektro je muzika, ono, moderno je.
0: Ali evo, kaže nam Suada, kaže, kakav Din, ima tri pjesme koje znam.
2: Jeste sigurni,
1: ja,
2: Suada?
1: Ali, Boga mi, nema tri pjesme, a recimo da napravi ono kombinaciju sa, da dovede
0: Seven Up.
1: Jeste.
0: Vidio sam, neku noć sam vidio Lilu na Dobrinji, isti čovjek kakav je bio 97. Dakle, kad sam ga upoznao 97. isti koji danas. Čovjek se nije promijenio za milimetar. Nevjerovatno.
1: Ma ja mislim, Gogi je ono u formi još uvijek.
0: Isto,
1: ona,
0: dakle,
1: on
0: Gogi plesu. Ne znam gdje su ona druga dvojica. Bio je Dadi i kako se zove onaj četvrti?
1: Jedan je preminuo, nažalost, kog se ja sjećam.
0: Ne znam.
1: A ostali ne znam, ali ne bih, zašto ne, mislim malo, ja sam se recimo premorio od tih generalno poznatih velikih zvijezda tipa, evo Dino Merlin imao tri koncerta, dosta te, ne mogu te za novu godinu slušati.
0: Ali uz vrhunsku produkciju, to bi opet bilo svjetski, bilo bi turista, bilo bi para, a ovako se bojim, znaš da...
1: Donio pare grad, to je definitivno, znači došli bi svi, barem ovi okolni.
0: Ma da zaradimo nešto, dakle, pusti ovo, da ne znam. Ne, vjerujem, evo sad nemam pojma, ono, Marija Šerifović, ono, da ti pjeva u 12, molitva, ma nemoj molitva, imali šta, ima dvije brze pjesme.
1: Ja isto nisam.
0: Nina Badrić, isto super pjevačica, ali čarobno jutro u 12, ne može.
2: Pa dobro, ne vjerujem ja da bi baš čarobno jutro u 12.
0: Bo ne znam šta će pjevati drugo.
2: Ne znam, ja još uvijek imam mislu želja.
0: Da ti pjeva, nek ti bude kao meni. Tu.
2: Ili mama.
0: Bo ne znam, takvi kao ti. I onda svi skačemo. Može.
2: A mislim da ovo s Dinom možda zapravo bi moglo upaliti. Recimo, pokušati okupiti tipa Jerato sa njim, jer to je ta neka generacija muzičara.
0: Više, slušatelj, koliko vam je Din platio da ga reklamirate jutros? Mi smo u talu, znaš, 20%.
2: Je, dobro si, u
0: 20%
2: talu.
0: Sa Dinom.
2: Koliko dogovori honorar, 20% naš.
1: Ja.
0: Eto ga, dakle, to je to. Din, dakle, dobro, evo, nije loše. Razmislite.
1: A eto, nije loša ona ideja.
0: Nije, pa kakvi loše, dakle, pušenja smo imali nekoliko godina, crvenu jabuka bila, plavi orkestar, šta je s lošom?
2: Bio je i loša.
0: Kad je bio loša?
2: Mogu naći, evo sad ja znam, bio sam, gledao ja taj koncert, onda...
0: Loša bila.
2: Ma ja šta, bila evo Tijana Dapčević, bila je Rato, bio Henda, bio Halid Bešlić, Zoster, Sanila Sjerčić, Hrani Varišanović.
0: Kad je bio Halid Bešlić?
2: Halid Bešlić 2007. godine.
1: Pa hoćete znat, gospođa, samo vi ste... Vi ste sposobni, izvijente ja u...
0: Samo vi nastavite dalje s gospođom, mi odnosimo odraditi da zaradimo dnevnicu danas.
2: Evo, nema, mislim, ko realno nije nastupo. I Divlje jagode smo imali 2009. Laku, Irinu.
0: Ali realno, nemamo mi nekih pjevača, dakle, to je to što imamo.
2: Pa jeste,
0: dakle,
2: to otprilike to što imamo.
0: Probralo se.
2: Mada, evo, mislim, onda idemo u krug.
0: Ali vidi ovo, kaže slušatelj Adi Šoše.
2: Adi Šoše?
0: Adi Šoše.
2: Adi Šoše smo imali, jel tako, sa Severinom?
0: Kad?
2: Pa kad je Severina bila, prije koju godinu?
0: Pretprošle.
2: Pa eto.
0: Ali vidi, nije imao tad pjesama ovih koji ima danas. Dakle, Adi Šoše svaki dan izbaci pjesmu.
2: Pa dobro, izbaci vrlo često, to je tačno, ali iskreno, nisam siguran koliko Adi Šoše još uvijek, koliko bi mu ja dao prostora, recimo, pored Tife ili Dine Merlina. Sad ne znam kolike su Tifine, ono, mogućnosti, znamo da je, jel, malo ostario, malo to teže funkcioniše, ali s glasom nešto ima neki problema, Tifa i tako dalje. Ne znam kakve su sad njegovo stanje i to,
0: Tifa, ali... opet ćete tražiti, onaj slušatelj.
2: Ma što će me tražiti, zašto, za Tifu?
0: Ma da, Vajta par pjesama, Vajta. Vidiš, Said Memić.
2: Pjevao je Vajta u onom novogodišnjem šovu BK Telekoma prije koju godinu, u doba korone, kad nismo mogli zapravo izlaziti na ulice, pa smo novu godinu gledali na TV-u isključivo, tad je pjevao Vajta, ako se dobro sjećate.

0: kad sad evo malo dublje uđe, ima tu potencijala. Nije da nema.
1: A vidi, Mirza je zanemaren totalno, a najbolji dečko i ko čovjek i ko pjevač i sve.
0: Vidi, dobra ti je ideja, dobra ideja. A on je sjajan momak, on je bio nedavno naš gost ovdje u studiju i dobar pjevač, ima pjesama, nastupao u 2-3 BKC-a, je li tako raspadao?
2: Jeste. Pokazao je da može napuniti dvorane, bio je i čini mi se ovog ljeta je nastupao, da li na Iliđi ili na Dobrinji, nisam sad načisto. A bilo je prepuno.
1: Ja sam ga promočio, bio je odličan.
0: Evo, kaže čovjek, Šerif Konjević.
1: Pa što ne, Enis Bešlagić.
0: Nisam čuo ovo zadnje, ko?
2: Mislim da je rekao Enis Bešlagić, ali Enis Bešlagić je glumac, nije pjevač. Ima on onu džezba sa crvenom jabukom.
1: A nije ba ovaj iz Visokog.
0: A Enis Begović. Putujem svijetom, a Bosne nema ni gorih ljudi, ni
2: ljepših žena.
0: Ili ružnih. Vidi, pa nije loš. Šta znam, pa vidi, moramo malo da proširimo. Nema ovih pop, to ne radi niko ništa. Dakle, tanka je situacija. Džejla Ramović.
1: Eto, Džejla, oduše.
0: Ali vidi, ovaj fenomen Džejle Ramovića, ja stvarno, evo sad da pitam.
2: S obzirom da se zabavlja, jel s ovim Jakovom, onda i Jakov.
0: Dakle, da li znaš dvije pjesme Džejle Ramović?
1: Ko zna, ja pojma nemam.
0: Ne, znaš li jednu pjesmu Džejle Ramović? A ne, žena popularna nema, to pjeva, eno Brenu prekucala prije neke.
1: Žena je njega popularna, ali nije.
0: Ali nema pjesama, ima Ruine i šta je druga?
2: Ima i neka Sparta, sad ja to znam po nazivima, ali da kako idu tekstovi, to ne slušam, nisam nikad slušao Džejle Ramović, kod nas je par puta svirala i to je to.
0: Džejle Ramović, dobro. Vidi, Elvedine, hvala ti puno, puno si nam pomogao.
2: A upravo si, Emire, mislim, mladi ljudi su ti koji prisustvuju uglavnom tim koncertima, naravno, i bude tu i starije publike, svakakve publike, i djece i svega, ali mladi ljudi su ti koji su masa, jeli, suštinski, na takvim događajima. Evo da kažem šta kaže ChatGPT.
0: Ajde, šta kaže.
2: Njegovih pet za Sarajevo, kaže Dino Merlin, ako želite event godine, s obzirom da je on najkvalitetniji, najpopularniji pjevač.
0: Vidite, nije on glup, nimalo.
2: Kaže, ocjena za doček 10 od 10. Pod 2, Senidah, njegov favorit ako želimo novo Sarajevo.
0: Kako
2: umjesto novo klasičnog velikog pjevača i orkestra, Senidah, napraviti to moderan gradski spektakl. Kaže on, Senidah plus jaka predgrupa plus veliki DJ plus ozbiljan light video mapping. Ocjena 9,5 od 10. Pa onda dalje predlaže Džibonija kao najbolji premium izbor. Ako želimo da Sarajevo izgleda elegantno, kvalitetno i ozbiljno.
0: Vidi, Džiboni nije loš.
2: Mislim da bi se Adis ovdje složio i bio bi vjerojatno prvi tamo u redu. Dubioza kolektiv.
0: Bila.
2: Ocjena 9 od 10. I Solomon, ali evo imali smo ga suštinski prije neki dan.
0: A Solomon je više za ljeto. Ja tu muziku stvarno ne kontam.
2: Za ljeto je, slažem se.
0: Ne kontam, ja stvarno, ja mogu 5 minuta, tuc, možem mozak da mi izdrži. I nakon 5 minuta baca me na agresiju.
2: Teška situacija. Pa moraš nešto malo da popiješ, da ne može to nasuho, znaš, ta muzika se ne konzumira onako nasuho.
0: Ja konzumiram alkohol, tako da...
2: Pa, u tom jest catch.
0: Ne može.

0: when it's black. I da ti pjeva Grbavicu u 12 i onda bi bio sretan.
1: Pa ne, ne mora pjevati Grbavicu u 12, ima Tifa krasnih pjesama. Što se tiče Grbavice, ne mora je ni otpjevati. Iskreno, nije to sad jedina pjesma na repertoaru.

0: E, još niko nije uzeo 100 maraka, dakle, evo, bio je predlog da mi vodimo novu godinu, ja sam već vodio i to nekoliko puta, dijelio paketiće, možda si ti bio tamo nekad, 2003. recimo.
1: Moguće,
0: možda
1: vrlo moguće.
0: Čekaj, ime da dao paketiće.
1: Moguće.
0: Nisam znao, kako za Andreje kaže.
1: Tad sam imao 10 godina, nije znao sam pričat, fino, 10 godina.

0: Ja sam si imao zuba.
1: Pa jesam.
0: I ovo tebe ti isto.
1: Evo, nudimo 100 maraka da nam neko kaže koja je to godina bilo. Ne zna ni ova vještačka intervencija, pa možemo postaviti pitanje. Brza stoja u igri, 061 010 030, da vidimo. Da vidimo jutro prijedlog. Harima Takari, letu štuke Senidah. Tifa i Amira Medunjanin. Tužno mi je to malo za nove godine.
0: Pa možda kao neki, mislim, glavni pjeva, sve su to vrhunski vokal, sve vrhunski pjevači, nema
1: vidi,
0: šta.
1: Kaže Hido, nervozni poštar. Joj, nervozni poštar, bilo mi je.
0: I mi smo napravili presedan, prošle ili pretošle godine, pustili smo nervoznog poštara par puta oko nove godine, pa ne znam, bilo bi to sigurno zanimljivo, samo mlađa publika.
1: I staro i mlado, svi.
0: Ne znam
1: svi,
0: koliko
1: svi.
0: Bi mladi.
1: Cirkus Colorado. Kad bi počeo, ja mislim da bi se srušilo. A pazi, Evo, kaže, 2017. kaže nam slušateljka nije. Druže, nije nam niko uzao 100 maraka mjesec dana.
0: Možda i više.
1: Uzao mi čovjek, on je na one evergreene, znači, sjećaš se.
0: A, jest, jest, jest, na ove.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja.

0: 9.27, evo sve ono što smo obećali da pustimo jutros, pustili smo, uključujući i evo Eratice.
1: Tako je, pa bilo bi lijepo, evo sad ja nešto slušam ovu pjesmu, ne zove me, ne traži me, bilo bi lijepo opet ih vidjeti i čuti zajedno da nastupaju, pa evo možda baš samo za novu godinu neki special edition Erato.
0: Ajde vidjet ćemo, dakle pratit ćemo ovu priču, mi smo evo dali nekoliko prijedloga i zaključili da stvarno teška je situacija.
1: Da,
0: no, ono, ako hoćeš neku regionalnu priču da dođu ljudi da ostave pare u Sarajevu, moraš neko jače ime, a ono što je bolje, odnosno što je
1: jače ime,
0: jače ime više para.
1: Tako je.
0: Tako da je to jedan začarani krug.
1: Pa jeste, mislim, realno mi imamo dosta zvijezda koje možemo ponuditi, odnosno koje se mogu ponuditi da nastupaju u Sarajevu za ili bilo gdje drugo za novu godinu i neće obrukati sigurno taj grad. Tu je Dino Merlin, tu je Hari Varešanović, to su imena definitivno koja ono mogu jedan godine jedan, druge godine drugi, kako bi rekao, da se smjenjuju suštinski.
0: Ma je vidio si oni penzioneri koji su oštećeni za one penzije, onaj poštar što je možda lovu izbrisao na Tajland.
1: Tako je.
0: Dobili penzije.
1: Dobili su penzije, to je najvažnije, i dobili smo i iznos, koliko je to otprilike, neki 30.000 maraka. Dakle,
0: nije nešto.
1: Mislim, nije rug.
0: Ali vidi ti njega, ono, može li vidjeti gdje ću na Tajland? Mazne 30.000 i gas.
1: Pa ne znam, možda je čuo ovu reklamu što je kod nas u programu za VIP Travels, ima poprilično je to povoljna ponuda za putovanje na Tajland, ima Phuket i ne znam kako se zove onaj drugi grad.
0: Dobro, to nije 30.000, to je 3-4.000.
1: Pa on potroši 3-4.000 da se nekako domogne Tajlanda, on će na Tajlandu, on može s tih 15-20.000 koliko mu ostane, koliko god da mu ostane, on može živjeti tamo ko kralj sigurno jedno vrijeme.
0: Ljudi, nemojte da daješ ideju drugim poštarima, tako da nemojte to raditi.
1: Pa naravno, mislim, to se podrazumijeva, to je krivično djelo, mislim.
0: Zatvora za glaviti, ono.
1: Tako je, to je baš to, mislim.
0: Mene samo fascinira ta pamet.
1: Da, pa to je najzanimljivije. Otkud mu ideja uopšte?
0: Otkud ideja, kako mu se javila ideja da bi on mogao da zbriše na Tajland?
1: Pa ja ne znam, ja mislim da ti poštari da nisu plate neke loše, iskreno evo ne znam kakve su plate poštarima, nadam se da nisu neke loše plate i nadam se da su plate malo i kvalitetnije, bolje, valja hodat cijeli dan, nostane teške torbe, posebno ovi poštari koji danas dijele penzije, u Sarajevu ja odavno nisam čuo da se fizički nekom u ruku daje penzija, to sad ide sve
0: ja
1: na banku.
0: Ja mislim da je to po selima, ono još
1: moguće,
0: slučaju,
1: moguće.
0: Ono koji su stariji ne mogu da idu do banke da podignu penziju, već da to donosi poštar, ali pravu si. Ja mislim da onog koji je prokockao penzije da nema više to da neko dijeli.
1: Da nema odavno.

0: Evo vidjeli smo malo pričali o sarajevskim izvođačima i upravo je slušatelj piše da nije lako odabrati pjevača za svadbu, a kamoli za doček nove godine.
1: Pa valja svima ugoditi. A opet kažu, s druge strane, nije se rodio koji je narodu ugodio, jel?
0: Tako znaš ti koliko je sad, recimo, Iole dobar pjevač za Iole, pazi, ono, da nije neko sad ime zvučno da...
1: Pa sigurno je 30 do 50 hiljada maraka.
0: Čega?
1: Maraka, da nastupa.
0: Ako, ko?

0: znam, ova ne... Aha, misliš da nije toliko zvučno ime, da je nepoznato?
1: Ma da je nepoznato.
0: Aha, pa to je 50.000 maraka, sigurno.
1: Od 5 pa gore.
0: Pa to, to, mislim, balja platiti na kraju krajeva i bend, mislim, sad... Ti ra... ba, treba stani. Ljudi shvatiti, imaš svirače, imaš...
1: Ono, s obzirom da znam cijene, otprilike muzičari dobri se kreću, recimo, gitarista Bubi.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet.

0: znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja 8 dana 1899 km. Baskijska bajka 8 dana 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja 13 dana 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong 14 dana 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033

0: 9.00 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
0: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: To je to hit.
4: To je to. Samo hitovi.
5: My soul sisters, let me hear you.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Petak je 11. septembar, 12 sati je prošlo i evo, dobar vam dan. Posljednji radni dan u ovoj sedmici, mi smo tu i danas sa najvećim hitovima, zanimljivostima i aktuelnostima. Vama koji ste na točkovima, sretan put do odredišta. Vama koji radite, želimo ugodan rad i da što prije završite sve započeto. A mi tek počinjemo sa našim druženjem na Hit FM-u, zato ostanite uz 104.9 i idemo odmah sa hitovima.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, evo bližimo se jeseni, a s njom nam nekako uvijek imunitet slabi i pojavljuju se simptomi infekcija, upala. Najčešće se to manifestuje sa bolnim grlom i onda standardno grebe vas grlo, pecka pri gutanju i odmah pomislite evo ga prehlada. Ali prije nego što krenete u apoteku, neke stvari koje već imate kod kuće mogu barem ublažiti tegobe. Recimo med. Kašičica meda može umiriti nadraženo grlo i smanjiti kašalj, posebno na večer. Možete ga dodati i u mlak čaj, samo nemojte baš u vrelu vodu. Još jedan jednostavan trik je grkljanje mlake slane vode. Može pomoći kod bola i osjećaja nadraženosti i prilično je jednostavno. Tu je naravno i džumbir koji možete dodati u čaj ili toplu vodu. Nekima prija zbog svog blagog protuupalnog djelovanja i može biti ugodan napitak kad vas grlo boli. A bijeli luk, pa slobodno ga stavite u supu ili neko drugo jelo ako ga volite, ali nemojte očekivati da će sam izliječiti infekciju. Naravno, odmor, dovoljno tečnosti, malo strpljenja. Većina grlobolja uz prehladu prođe sama od sebe, ali ako je bol jak, imate visoku temperaturu, teško gutate ili dišete, ili tegobe traju i pogoršavaju se nekoliko dana, nemojte se liječiti samo kućnim pripravcima, nego javite se ljekaru.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan.

Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi

0: Kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to.
9: Samo hitovi.
10: 104,9.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo i UNDP održali su sastanak s predstavnicima banaka i drugih finansijskih institucija s ciljem pronalaska mogućnosti za finansiranje projekata zelene tranzicije i ostvarivanje evropskih klimatskih ciljeva. U fokusu su bili akcioni i investicioni plan Sarajeva izrađeni u okviru Climate City kontrakta kao osnova za realizaciju konkretnih projekata. Sarajevo je nedavno dobilo EU Mission Label, priznanje Evropske komisije za aktivnosti usmjerene ka klimatskoj neutralnosti. Gradonačelnik Samir Avdić istakao je da je sada najvažnije planove pretvoriti u konkretne investicije. Razgovarano je o različitim modelima financiranja, uključujući javna sredstva, međunarodne fondove, komercijalno financiranje i privatna ulaganja. Najavljeno je i dalje povezivanje javnog i financijskog sektora radi ubrzanja realizacije prioritetnih projekata.
0: Sarajevska sedmica.
1: Radovi na prvoj fazi obnove i rekonstrukcije Koševskog potoka privode se kraju. Projekat se realizuje u okviru strateškog projekta Čista rijeka Miljacka, a radove su obišli gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, ministar privrede kantona Sarajevo Zlatko Mijatović. Prva faza obuhvata sanaciju 214 metara zacijevljenog dijela potoka, dok je ukupnim projektom predviđena obnova oko 2400 metara. Cilj je stabilizacija konstrukcije, smanjenje rizika od havarija i bujica, te sprečavanje zagađenja Miljacke. Vrijednost prve faze radova iznosi oko 287.000 maraka. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo učestvovalo je sa 100.000, dok je ostatak osigurao grad Sarajevo. Već se pripremaju naredne faze projekta sve do konačne obnove Koševskog potoka.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je prijemu povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine. Prijem je organizovala ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan, a u hotelu Hills okupili su se brojni predstavnici diplomatskog kora, institucija i javnog života. Puharić je ambasadorici uputio čestitke ističući značaj prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kine. Poručuje da odnose dvije zemlje karakterišu dugogodišnje prijateljstvo, međusobno uvažavanje i saradnja, te je naglasio da Sarajevo želi biti pouzdan partner u razvijanju novih oblika ka saradnji i povezivanju građana, institucija i poslovnih zajednica.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić sastao se s delegacijom Međunarodnog aerodroma Sarajevo i predstavnicima ACI Europe, predvođenim generalnim direktorom Olivierom Jankovecom. Razgovarano je o daljem razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju međunarodne povezanosti Sarajeva i jačanju saradnje sa evropskim avijacijskim institucijama. Avdić je istakao da je snažna aviopovezanost važna za razvoj turizma, privrede i međunarodno pozicioniranje Sarajeva. Najavljeno je da će Sarajevo 2027. godine biti domaćin sjednice ACI Europe odbora za sigurnost u avijaciji, koja će okupiti predstavnike aerodroma i evropske avijacijske industrije. Ocjenjeno je da Sarajevo ima značajan potencijal za dalji razvoj zračnog saobraćaja, a saradnja grada, Međunarodnog aerodroma Sarajevo i ACI Europe trebala bi doprinijeti njegovom boljem povezivanju s evropskim i svjetskim destinacijama.
0: Sarajevska sedmica.
1: U Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo promovisano je drugo izdanje brošure Prava mama, čiju je realizaciju podržao grad Sarajevo. Brošura je namijenjena ženama i budućim majkama, donosi informacije o njihovim pravima, dostupnim zdravstvenim uslugama i podršci tokom trudnoće, poroda i perioda nakon poroda. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je značaj projekata koji pružaju konkretnu podršku ženama, majkama i porodicama. Poručuje da je važno da svaka buduća majka pravovremeno dobije informacije o svojim pravima i dostupnoj podršci, te da će grad Sarajevo nastaviti podržavati projekte usmjerene na kvalitet života građana. Na promociji su institucijama, partnerima i sponzorima uručene zahvalnice za doprinos realizaciji drugog izdanja brošure.
0: Sarajevska sedmica.
1: U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko otvoreno je međunarodno otvoreno prvenstvo i 22. sportske igre Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije BiH. Svečanom otvorenju prisustvovao je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, koji je učesnicima poželio dobrodošlicu i istakao značaj sporta u povezivanju ljudi i stvaranju društva jednakih mogućnosti. Na igrama učestvuju sportisti iz Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Avdić je poručio da su sportisti svojim trudom, predanošću i hrabrošću pokazali šta znači istinski sportski duh. Gradonačelnik je pozvao građane Sarajeva da podrže takmičare, te im je poželio mnogo uspjeha, ličnih rekorda i lijepih uspomena iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: U minutama smo iza 13 sati i petak je i evo nas u novom zajedničkom satu na Hit FM ovog 11. septembarskog dana. Vikend je pred nama, tako da sve što imate da obavite i završite, uradite to danas kako biste vikend imali samo za sebe, a u ostatak ovog dana idemo sa najvećim hitovima.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Petak je, vikend nam je pred vratima, a jedino što možda ne želimo ponijeti u vikend jeste neispavanost. Znate ono kad legnete, ugasite svjetlo, zatvorite oči i onda mozak krene šta sve moram uraditi, šta sam zaboravila, šta će biti sutra i što više pokušavate zaspati, sve ste budniji. E pa, postoji jedan neobičan trik koji možete isprobati ako se probudite tokom noći. Zatvorite oči i polako ih pomjerajte lijevo-desno iza kapaka uz nekoliko dugih i sporih izdisaja. Ideja je da takvi pokreti i usporeno disanje mogu pomoći tijelu da se smiri i smanji osjećaj napetosti. Nije čarobni prekidač za san, ali vrijedi pokušati, posebno ako vam se misli nikako ne gasi. E sad, zamislite petak navečer, udoban krevet, oči zatvorene i jedina obaveza za vikend je naspavati se. Jer dobar san nije luksus. Odrasloj osobi uglavnom treba najmanje 7 sati sna, a kvalitetan san važan je za koncentraciju, raspoloženje, pamćenje i oporavak organizma. Zato večeras nemojte žuriti u san, ugasite ekran, usporite disanje i pustite mozak da konačno dobije slobodan vikend.
0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95, vaš Robot. To je to hit, FM radio,
5: Sarajevo, evo. To je to, tamo hitovi.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Premijernim izvođenjem predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić zvanično je otvoren novi teatar Nova pozorišna scena u javnoj ustanovi Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo i Cikum. Publika je premijerno izvođenje ispratila ovacijama na i značajan iskorak u razvoju kulturne i pozorišne ponude Novog Sarajeva. Otvaranjem novog teatra publika je dobila novi prostor posvećen savremenom teatru, umjetničkom istraživanju, novim produkcijama i susretu različitih generacija umjetnika, a atmosfera i reakcije publike potvrdile su značaj otvaranja nove pozorišne scene. Otvaranjem novog teatra Vicikum Novo Sarajevo proširio je svoje programsko djelovanje i uspostavio novu pozorišnu adresu u Sarajevu s ambicijom da postane mjesto kontinuirane produkcije, susreta umjetnika i publike te razvoja savremene teatarske scene. Premijernom izvođenju prisustvovao je znatan broj regionalnih i internacionalnih gostiju, glumaca, pisaca, direktora teatara i festivala. Time je na najbolji mogući način nakon 34 godine otvoreno novo institucionalno pozorište u Sarajevu. Nakon uspješne premijere publiku očekuje reprizna izvođenja predstave Galeb 7., 8., 9., 10., 11. i 12. septembra u prvom bloku izvođenja koja su rasprodana te 21., 22., 23., 24., 25. i 26. septembra u drugom bloku izvođenja. Predstave počinju u 19:30 u Novom teatru Icikum Novo Sarajevo. Ulaznice za reprizna izvođenja su u prodaji na blagajni Icikuma u ulici Kemala Kapetanovića 17 od ponedjeljka do subote od 16:30 do 19:30 kao i online na platformi karter.ba.
0: Kronika Novog Sarajeva.
1: U toku su radovi na izgradnji centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Novo Sarajevo. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. Trenutno se izvode armirački radovi uporedo sa betoniranjem zidova, odnosno žardinjera i invalidskih rampi. Istovremeno se postavljaju instalacije kanalizacije kao i elektroinstalacije i kablovi neophodni za buduće osvjetljenje i videonadzor. Monumentalni spomenik bit će izgrađen od bijelog kamena, sadržavaće više od 700 imena šehida i poginulih boraca, kao i tekst posvećen narodnom heroju i komandantu Enveru Šehu. Vrijednost ugovora iznosi 1.421.550 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i trajnom očuvanju uspomene na šehide i poginule borce koji su svoje živote ugradili u odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Centralni spomenik bit će mjesto poštovanja, zahvalnosti i podsjećanja na njihovu žrtvu za buduće generacije.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Radovi na izgradnji novog poslovnog huba u Grbavičkoj ulici su u toku, a objekat već oprima svoj novi izgled. Na mjestu nekadašnjeg devastiranog objekta gradi se savremeni prostor namijenjen promociji, podršci i razvoju poslovanja. Objekat površine više od 416 kvadratnih metara već je dobio svoje osnovne konture, a završeni su temelji i nosiva konstrukcija prizemlja. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 1,9 miliona konvertibilnih maraka. Izgradnjom huba stvaraju se kvalitetni uslovi za podršku poduzetništvu, razvoju novih poslovnih ideja i jačanje lokalne ekonomije na području Novog Sarajeva.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U ulici Humska u toku je realizacija jednog od značajnijih komunalnih infrastrukturnih projekata u Novom Sarajevu kojim se stvaraju kvalitetni uslovi za život stanovnika naselja Pofalići. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija oko 765 metara vodovodne i kanalizacione mreže kao i približno 100 priključaka. Radovi uključuju rekonstrukciju vodovodne, fekalne i oborinske kanalizacione mreže čime će se dugoročno unaprijediti pouzdanost i funkcionalnost postojeće infrastrukture. Nakon provedenih pripremnih aktivnosti i iskolčavanja trase, radovi su u toku na terenu, a njihovom realizacijom Humska će dobiti kvalitetniju i savremeniju komunalnu infrastrukturu. Vrijednost ugovora iznosi 2.969.348 konvertibilnih maraka.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U ulici Ruđera Boškovića od 372 do 344 počeli su radovi na sanaciji stepeništa koje svakodnevno koriste stanovnici ovog dijela naselja Pofalići. Radovima je obuhvaćeno uređenje stepeništa i unapređenje njegove funkcionalnosti i sigurnosti, čime će se osigurati kvalitetniji i sigurniji pristup za pješake. Općina Novo Sarajevo nastavlja ulagati u uređenje javnih površina i pješačke infrastrukture s ciljem stvaranja ugodnijeg i sigurnijeg ambijenta za svakodnevni život građana.
0: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: I evo, čuli smo vijesti i aktualnosti u 14 na Hit FM-u. Vrijeme je da se sad polako pozdravim sa vama za ovaj 11. septembarski dan. Ostanite u dobrom vikend i predvikendskom raspoloženju. Kad završite sa obavezama, odmorite se, uživajte, uzmite malo vremena za sebe i potrudite se da se opustite od svega i da spremni dočekate novu radnu sedmicu i nove radne obaveze. Uživajte u ostatku petka, uživajte u vikendu i naravno ostanite u

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
6: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
5: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
6: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: KM. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba zbog teških krivičnih djela protiv opće sigurnosti u vezi sa požarom u domu penzionera Tuzla u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 15 korisnika, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Među optuženima su bivši direktor doma Mirsad Bakalović, odgovorne osobe i stručni tim firme Impros Tuzla te inspektor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Tužilaštvo ih tereti za propuste u provođenju protiv požarnih i sigurnosnih mjera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas provodi test na izbore širom zemlje uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Početak na pojedinim biračkim mjestima kasnio je zbog zakašnjele isporuke testnih glasačkih listića. Član CIK-a Suadar Nautović kaže da je cilj simulacije uočiti i otkloniti probleme prije izbornog dana te provjeriti funkcionisanje uređaja za biometrijsku identifikaciju i skenere. CIK će po potrebi organizovati i dodatno testiranje. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici Martina Mlinarević zatražila je od predsjedništva Bosne i Hercegovine razrješenje s funkcije. Prema informacijama iz predsjedništva, zahtjeve podnijela iz ličnih i zdravstvenih razloga. Mlinarević je na dužnost ambasadorice u Pragu imenovana 2019. godine na prijedlog člana predsjedništva Željka Komšića, a funkciju je preuzela naredne godine. Energoinvest će zatražiti reviziju presude Višeg privrednog suda Republike Srpske u sporu sa kompanijom Sarajevo Gas Istočno Sarajevo. Iz Energoinvesta poručuju da se cijene transporta prirodnog gasa moraju primjenjivati u skladu s tarifama koje odobrava nadležni regulator. Direktor

Energoinvesta Mirza Ustamović ističe da spor nije završen te da će reviziju podnijeti Vrhovnom sudu Republike Srpske uz insistiranje na zaštiti imovinskih interesa kompanije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 27, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, na cestama širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi moji. Petak nam je konačno stigao, zahlađenje nam je konačno stiglo i ništa nam ovaj dan neće pokvariti. Uživamo u zajedničkom druženju do 18 sati, do tada ćemo ispratiti radno vrijeme i saobraćajne gužve i onda lagano i rasterećeni ulazimo u vikend koji je pred nama. Budite uz 104,9 MHz, nasmijani, veseli i puni dobre energije.

0: jedna od najljepših Hendinih pjesama, Moja prva ljubav, i idemo dalje. Ovo je bila jedna stara dobra pjesma, a kada smo kod starih dobrih pjesama, o njima govorimo i u nastavku našeg programa, pa budite naravno uz Hit FM.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na

0: bhtelekom.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem info pultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
3: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno, finale trilogije, od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit. FM radio. Sarajevo. Evo.
7: To je to. Samo hitovi.

Pola četiri nam je sluša se Hit FM, a prethodnih dana slušam zajedno sa svima vama dok se spremam na posao, dok sam u automobilu, naš jutarnji program i čujem Emira i Andreja kako evociraju naše uspomene kada je muzika u pitanju. Napravili su zaista mini haos od nostalgije. Zovu slušatelji, prisjećaju se pjesama s ranih 2000-ih, kraja 90-ih, izvođača, nekih detalja za koje smo bili sigurni da smo ih odavno zaboravili i samo čujete jao da, e bravo, kako sam ovo mogao ili mogla zaboraviti, i onda shvatite koliko je naš mozak zapravo nevjerovatna stvar. Negdje je ko zna gdje sačuvao pjesmu koju niste

čuli možda 20-25 godina i ne samo pjesmu, sačuvao je i osjećaj. Dovoljni su prve 2-3 sekunde i odjednom se sjetite gdje ste izlazili, s kim ste se družili, šta ste nosili, ko vam se sviđao, nekog ljeta, nekog putovanja, možda čak i mirisa nekog mjesta. I onda, što mi je posebno zanimljivo, istu pjesmu danas ne slušamo istim ušima kojima smo je slušali sa 18 ili 20 godina. Tada nam je možda bila samo dobra pjesma, danas u njoj čujemo čitav jedan period svog života. Neke tekstove tek sada i razumijemo, iskreno. Neke pjesme koje su nam tada bile tužne, danas su nam još tužnije, jer smo u međuvremenu ponešto i proživjeli. A neke od nas i dalje tjeraju da pojačamo radio kao da je 2001. i kao da sutra nemamo nikakvih obaveza. E, zato me danas zanima koliko muzika u vama budi nostalgiju. Šta se dogodi kada na radiju čujete pjesmu koju niste čuli 20-ak godina? Vrati li vas odmah negdje, nekome, u neki period života? Pišite mi na 061 010 030.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to.
6: Samo hitovi.
2: 104,9.

Federacije Bosne i Hercegovine, a 11.000 dostupnih ulaznica rasprodato je za svega 10 minuta. Zmajević će 4 dana kasnije u Zenici ugostiti i Poljsku, a za tu utakmicu ostalo je još oko 20% ulaznica. Iz Fudbalskog saveza podsjećaju da svaki posjetilac mora imati ulaznicu, dok djeci mlađoj od 7 godina nije dozvoljen ulazak na stadion. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra većinom umjereno po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugu Hercegovine mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, na cestama širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 16 sati, a danas smo se zahvaljujući Emiru i Andreju i njihovom muzičkom vremeplovu od prije nekoliko dana vraćamo samo unazad. Pitala sam vas koliko vas muzika može vratiti u neki period života i doživljavate li danas pjesme svoje mladosti jednako kao prije 20 i više godina. Emina kaže, meni se ne vrati samo uspomena, nego cijela scena. Čujem pjesmu i tačno znam gdje sam bila, ko je bio pored mene, čak se sjetim nekih ljudi o kojima godinama nisam razmišljala. Nevjerovatno što muzika uradi. Irfan piše, najgore mi je kad čujem pjesmu koju sam nekad slušao prije izlaska, u glavi imam 20 godina, a onda ustanem iz auta i zapalim me leđa. Semira piše, neke pjesme danas mnogo bolje razumijem, kao djevojka sam ih pjevala jer mi se sviđala melodija, a danas čujem tekst i pomislim, bože, ja tada nisam imala pojma o čemu govorim. Aisela je napisala također, mene najviše dirnu pjesme koje me vrate ljudima kojih više nema u mom životu. Ne mora biti ništa tužno, čak može biti vesela pjesma, ali me u sekundi vrati nekoj osobi i vremenu koje se više ne može ponoviti. Samir piše, ja tvrdim da su pjesme iz 90-ih i 2000-ih bile bolje. Možda nisam objektivan, ali nemojte mi ni pokušavati objasniti da nisu. Neću Samire, jer mislim da svaka generacija ima svoje pjesme koje su najbolje na svijetu, upravo zato što uz njih veže svoj život. I za krajove naše priče, danas ćemo uraditi upravo ono o čemu pričamo. Emir i Andrej su nas podsjetili na pjesmu koju zaista dugo nismo čuli, a kada su je pustili bilo je ono kolektivno, jao da, ova pjesma. Jedna od onih koje nose zvuk nekog vremena, ali koje danas možda čujemo sasvim drugačije nego kada smo ih prvi put slušali. Zato pojačujte radio, slušamo jednu od najljepših pjesama iz tog vremena.

0: Konvoj, ljubav ima razloge i to kakve. Slušali smo još jednu staru dobru pjesmu s koju smo odrastali, a o kojima danas govorimo u našem poslijepodnevnom programu, zahvaljujući našem Emiru i Andreju koji su nam probudili nostalgiju u prethodnim danima sa ovim pjesmama.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar

0: baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Pola pet nam je vrijeme za naš mini koncert, a danas sam odlučila da ga posvetimo Jakovu Jozinoviću, jer evo, posljednjih sedmica imam osjećaj da mediji Jakovu i Jeli Ramović prate svaki korak. Jesu li zajedno, nisu li zajedno, jesu li bili zajedno u šopingu u Zagrebu, jesu. Pa su ranije viđeni u Kotoru, gdje je Jakov, gdje je Jela, ko je kome došao, ko je šta objavio, evo ponovo mediji objavljuju na nekoj su zabavi zajedno bili. Fotografije postoje, ali njih dvoje prirodu svog odnosa nisu javni. Potvrdili. Znate šta ja kažem na sve to? Pustite ljude, neka žive. Ako se vole, neka se vole. Ako su prijatelji, pa neka se druže. Ako su nešto između, pa ni sami još ne znaju šta su, i to je, ljudi dragi, njihova stvar. Ljubav, prijateljstvo, privatni život, to pripada njima. Nama, koji ih lično ne poznajemo, zapravo je potpuno besmisleno nagađati šta se među njima događa. Ono što nama pripada jesu njihove pjesme, da ih slušamo, volimo, pjevamo i da nas zabavljaju. A kada smo već kod pjesama, Jakov definitivno ima šta da nam ponudi. Ove godine objavio je svoj prvi album Ja za čuda letim. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je uspio rasprodati dvorane širom regiona još prije nego što je uopće imao objavljen album. I Sarajevo će ga uskoro imati priliku čuti uživo. Jakov nam stiže 24. novembra u Skenderiju u okviru regionalne turneje Ja za čuda letim, a ulaznice su već u prodaji. Dakle, ako ga volite, obezbijedite svoje karte na vrijeme, jer po onome što se događa na njegovoj turneji, Jakov baš nema problema s punjenjem dvorana. A mi ćemo danas napraviti malu najavu sarajevskog koncerta ovdje na Hit FM-u, bez pitanja ko je s kim bio u šopingu i drugih stvari. Za početak slušamo Jakova s pjesmom Ja volim, a odmah nakon toga pjesma Nećeš spavati. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra većinom umjereno po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugu Hercegovine mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice na cestama širom zemlje,

0: Očekuje se pojačana frekvencija vozila, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 17 sati, dakle ušli smo u novi i posljednji sat našeg druženja na talasima Hit FM-a za ovaj petak, 11. septembar 2026. godine. A sjećate se male crne haljine princeze Dajane, one osvetničke kako je nazvana. E pa, upravo ta haljina koju je nosila u noći kada je tadašnji princ Charles priznao da ju je prevario, bit će ponuđena na aukciji u decembru. Ova aukcija ujedno znači da će prvi put nakon skoro 30 godina ova haljina grčke dizajnerice biti dostupna za kupovinu. Princeza Dajana tu je haljinu nosila na humanitarnoj večeri 1994. godine, iste večeri kada je, kako rekoh, princ Charles na nacionalnoj televiziji priznao da je tokom braka varao Dajanu. Crna haljina bit će izložena širom svijeta uz postavke u Londonu, Hong Kongu i Ženevi prije nego što stigne u New York na aukciju uživo 9. decembra. Procjenjuje se da bi haljina mogla dostići cijenu između 150.000 i 300.000 dolara. Blago onome koje kupi, vjerujte mi da imam ove pare, ja bih učestvovala. Možda bi dala i više para, ali čisto onako da imamo u haljinu kod sebe, ne zato čemu je ona služila i na šta podsjeća, ali voljela bih imati to nešto Dajanino u svojoj kolekciji, jer znate koliko je Dajana u humanitarnog rada uradila, a i da je boravila ovdje kod nas u Sarajevu, da je razgovarala sa žrtvama mina i sa žrtvama u ratu koje su, nažalost, nastradale. Posjetila je i neka sela u Bosni i Hercegovini, tako da bilo bi lijepo posjedovati dio nečega što je pripadalo njoj, a koji nas uvijek može podsjećati na to koliko nam je značilo kada je došla u posjetu našoj zemlji i našem gradu.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Tereza Kesovija, jedna od najboljih dama naše muzičke scene, regionalne muzičke scene. Tereza je još uvijek naša žena koja ne odustaje i ne posustaje i koja je imala baš jedinstven glas i evo danas u poznim godinama tu i tamo održi pokoj koncert, a nedavno je održala i svoj oproštajni koncert u svom Splitu. Bilo je dirljivo, bilo je puno, bilo je toliko emocija, a mi smo i danas slušali s pjesmom Što je ostalo od ljubavi. Zaista smo uživali.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri,

0: Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije. Od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot. To je to hit FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

Pola šest nam je, a Hari Matahari nas je obradovao novom pjesmom. Pjesma nosi naziv Bore, a ovoga puta jedan od najistaknutijih regionalnih muzičara donosi nešto drugačiji ritam, ali istovremeno ostaje vjeran svom stilu i emociji po kojoj je prepoznatljiv. Pjesma u kojoj ćete uživati, pjesma koja postaje hit na prvu, a tek spot kada vidite onako more, ljeto, morate to pogledati. U nastavku uživamo u ovoj pjesmi i radujemo se koncertu Harija Mataharija. Sigurna sam da nam Hari priprema nešto, neku turneju za iduću godinu u kojem će napuniti 40 godina karijere, a do tada ćemo Harija uvijek slušati rado s njegovim pjesmama u programu Hit FM-a.

Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Uz na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra većinom umjereno po centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugu Hercegovine mogući su slabi lokalni pljuskovi. U Sarajevu sutra djelimično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14, najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, na cestama širom zemlje očekuje se pojačana frekvencija vozila, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmaruti, dragi ljudi. Zaslužili smo, naporna sedmica ostaje iza nas, sada je vrijeme za odmor, sada je vrijeme za druženje i nerazmišljanje o poslu naredna dva dana, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit?
2: To je to, samo hitovi.

0: snižene artikle.
1: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
0: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.